0: small hingye nam shi ngwa de shu cha de
1: tiring azu lo gyeba dru hamde ani lemba ga je jilina lo lia bola mola lia kunju ne ani nyozo mone de kandel dos da ga jo
2: de shabsha ji o de chik tsu de sta ro na ni de
3: de wo shu shu wa la
2: na ze
3: yang wo shu shu
2: chen de lemba de ti bu de
3: da ti ha ho ma sa ba
2: de lo gyeba dru ham ai kira lia pu ya ni
4: 한국이나 티톱라 보여시다도 하고도 공부기 되잖아요. 양모시오도.
2: 그래서
4: 어. 대회장하나도 야가 차오다 죽을 팀이나. 오늘 난다 용서되면도 갈.
2: 다치는 렘바디 기란티부도.
4: 아래 빠도 사직사베니.
2: 다 기란 책 틱스들레.

0: Yeah. Chinda la gi ngui sang ma de yu. Yu es ne zha, me es ne zha. Di ge shi. Chinda la gi chu zui zo na xia. Nga zu kong nim do lo ma gu le ge che jian na zuo shi wu. Nung cha xia ma sam a.
1: Kun. Rang ge jian da le bro. 칸다 콘 고요고 요베슈고 맞죠 람살로 용고
2: 지 다시
1: 제 람살로 요고
3: 맞죠 달라다 님도 꽃사수디 유
0: 정말 야스기 뭐야 다 삼로 줘

0: kirang ge ngabe xie la di jo gong ke ne ma so mun ne chen nga zhe yi zhen ni yi sa ga na de meng da ju ji jin da ge nga kha la ge ga dang ju lang ga ju me ji qi cha su
1: ge jing ma ji chen du ru ba ka zu qi ne ga you ji
0: a ya ji ji ji ya ji ni cong de ju zha su su luo ju ya ji ya ji ya ji a
1: yo
0: 좀 이렇게 안 해줘. 어, 저, 아저, 어, 슬퍼주, 취대샤.
1: 아니다, 아니다, 아니다, 아니다, 해줘.
0: 어, 뒤, 뒤지샤.